Tempa jom de de de jin ya wa ra jom ba ya da wa so be san je re wa da jom son tempa jom ra jom ba de. Kibun du kalu ju wa lana me ba la da me nam je dom ba san je jom de de pe ja wa sha ja tu ba la sha zan lo shu. Che wo kang ze kang ni zo je dang ze sa jen de la gong ba dung bo ne ma ne je den de na sho je. Tese